0: 허즈 허즈 허즈 허즈 부르는 허즈 허즈 허즈다 뜨 아이 부르는 구마미스가 있지 넌뻔 나이 그래가 블루판딩가 타플럭트가 아이 아리 부르는 앞사는 부르는 살로에자 있지 마바는 부르는 라바나 무살로 라바는 마타다 마바는 파가 본사바트 마타다 부르는 요 아름모음 부르는 Agle bon bonon ki chavala, tanki bononu.
1: İyi, valor, valor. Kesti ni masladı ki kaldı ni bil. Ki deven zit. İlo va olsa, ha ilo va olsa, ilo va batalina lesa silo inkin ta. O bi iti ona, etla va zora dro. Hava kreta. Oferile wala negile sono, oferile. Oferile. Sana uzingile liki. Kere sana uzingile liki. Laba e wetli le jena mawane. Amen.
2: Ela, ela, ela, loyi. 88.4. Pola paka, ki roi roi.
3: Dumela, dumela, dumela mvolisto, dumela mvolisto. Ubu alimusia kamwana na kaji misti eni kamwana na. Kimuli, kimuli beri kamwana na kere. Ealue, ealue, na hori nyabu selela manera. Amen. Aile radio, amen.
2: Hotso valolo, kuma mizikale kubila 89.2, kibu shitago sumutamega piritu na Hellbrook. Dango.
4: Mbolisto, mshapo vanga buti. Nati manbona tsona buti, yotakale nchikamon. 88.8, renya pisano papa.
5: Dumela veli. Pimela o seno está em la cachena da Leboa. É, como a minha sequela está na cama o quê? O povo que 90.3. Gina te achava sane, a reorinha o chano vili. Que a Leboa, um pololo.
6: Madurinha, velho. Como a minha sequela, o cubila 88.9. Como a minha sequela, que me mato, o lotila. Bye.
7: Tu veux le hot so contre 89.9 Brandfort Major Massive. Ari hore ya mhlanga mutaka ye sifu ba sintse sa mo ferefe. Ta ke tu veux le. Ke te wa. O tswa ka matsi. O fitla le